Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi.

0: Dalam keselamatan pelajar, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setiap insiden perlu diberi perhatian serius kerana sekolah mesti kekal menjadi tempat paling selamat untuk pelajar menimba ilmu.
1: Bukan saja soal keselamatan bak buli lah. Termasuk juga satu dua insiden yang berlaku, misalnya pelajar jatuh daripada sekolah, macam insiden yang berlaku di Kolam Nerang baru-baru ini yang masih lagi dalam siasatan pihak polis. Sama ada insiden pelajar jatuh ataupun buli, ia termasuk dalam tanggungjawab keselamatan sekolah, dan ini memang di dalam orang panggil tanggungjawab pasukan polis.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Projek laluan rel pantai timur ECRL dijangka membantu mengurangkan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel, menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Apabila ECRL mula beroperasi kelak, sebuah tren kargo yang membawa sehingga 3,150 tan muatan dianggarkan mampu menggantikan kira-kira 40 trailer.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Sebanyak 94 lokasi strategik di seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata projek itu melibatkan 77 lokasi bawah program memperelok lokasi kerap berlaku kemalangan Black Spot, 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat dengan keseluruhan peruntukan melebihi RM33 juta. Beliau berkata projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah.
3: Walaupun projek ini nilai dia kecil, berapa ratus ribu satu projek saja, sebab itu beri peluang kepada G1, G4 satu. Tapi kesan dia, impak dia tinggi, ya, sebab dia dengan segera selepas projek itu disiapkan dalam jangka pendek sudah dapat dirasai pengguna manfaat kepada untuk kita pastikan keselamatan dan kesesaan pengguna jalan jalan raya tu di mana-mana projek itu dilaksanakan.
0: Menurut Datuk Seri Alexander Nanta, sejak 2023, kerajaan turut memperuntukkan lebih RM120 juta bagi menaik taraf 336 lokasi yang kerap berlaku kemalangan di seluruh negara. Pihaknya juga akan terus mengenal pasti lokasi-lokasi baharu yang memerlukan penambahbaikan termasuk di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya, khususnya di kawasan yang sedang menjalani projek pembinaan dan pelebaran. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan Perintah Pengurangan Had Laju Kebangsaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi Pelan Pengurusan Trafik.
4: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Datuk Seri Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dicangka menerima liputan internet yang stabil.
5: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian. InsyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir ke semua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat.

0: Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
1: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al-Zafni ini memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Craig Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Ekayang Hadaw di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang Palingam tahun ni, bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada

0: terus santai bersama dengan kami di
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan gimana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Lapor terus di Sabah FM.
4: Baik, seketika kita ikuti lapor terus perkembangan terkini hari keempat mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah yang ke-17 bersama rakan pelapor Wan Hizwa Ahmad dan juga Nur Aziana Wahab. Silakan.
5: Baik, terima kasih edit di Konti Sabah FM. Selepas kira-kira sejam persidangan berlangsung, berikut merupakan antara intipati terkini hari keempat mesyuarat kedua penggal kedua Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 yang sedang berlangsung di Dewan Undangan Negeri Sabah. Kerajaan negeri terus memperkiat usaha mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan Ranau dan Kundasang berusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur jangka pendek dan jangka panjang. Bagi langkah jangka pendek, dua projek naik taraf jalan sedang dilaksanakan iaitu Jalan Kampung Mohim Boyon, Lim Pantai Pahu yang dijangka siap pada tahun 2027 serta Jalan Tambiau Sarapong yang dijangka siap pada tahun 2028. Kedua-dua projek ini akan menyediakan laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan di laluan utama Kundasang Ranau dan kerajaan turut merancang pembinaan lorong memotong dan lorong mendaki di beberapa lokasi strategik di sepanjang laluan Kota Kinabalu Sandakan. Sebanyak 10 cadangan telah dikemukakan di bawah program pengurusan trafik JKR Sabah dengan peruntukan RM2.3 juta pada tahun 2025 dan RM560,000 pada tahun 2026 bagi meningkatkan kelancaran trafik serta keselamatan pengguna jalan raya. Manakala bagi penyelesaian jangka panjang, kerajaan turut meluluskan pembinaan jalan pintasan Ranau dari Bundu Tuhan ke Kilimu di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Laluan baharu sepanjang kira-kira 30 km itu akan menghubungkan terus ke Jalan Ranau Sandakan tanpa melalui Pekan Kundasang dan Pekan Ranau sekaligus mengurangkan kesesakan di kawasan berkenaan. Turut diluluskan ialah projek menaik taraf Jalan Kampung Mesilau, Kampung Lipasu bernilai RM138.66 juta yang akan menyediakan satu laluan alternatif bagi melancarkan aliran trafik dan memendekkan masa perjalanan. Dan dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan telah meluluskan syarikat yang akan melaksanakan projek sambungan kompleks Sukan Tongod. Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif kini dalam proses mengeluarkan surat tawaran, manakala kerja pembinaan dijangka bermula sebaik syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan. Seterusnya, projek itu diharap dapat disiapkan mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
6: Baiklah, untuk intipati seterusnya dalam persidangan hari ini ialah program sentuhan kasih rakyat. Syukur telah memasuki fasa kedua dengan peruntukan sebanyak 339.16 juta ringgit, melibatkan seramai 140 ribu penerima untuk tahun ini. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri kekal komited untuk memperkukuh pelaksanaan program syukur serta pelbagai inisiatif di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 sebagai usaha berterusan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar bersama Lembaga Pelancongan Sabah akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan pelancongan berasaskan

0: Kong NCTA menganjurkan program lawatan sesuai kenal ke daerah pedalaman termasuk Keningau dan Tenom pada tahun ini. Di Nabawan pula, Lembaga Pelancongan Sabah menyokong pelancaran Kabulangau Earth Initiative, iaitu produk pelancongan baharu yang menggabungkan pelancongan lestari, agroforestry dan pemuliharaan hutan melalui kerjasama pengusaha pelancongan swasta bersama 3 komuniti setempat bagi memulihkan kawasan hutan seluas 1,000 ekar. Sementara itu, Lembaga Pelancongan Sabah juga menyokong Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Keningau menganjurkan bengkel keselamatan dan kecemasan pada bulan Ogos ini bagi meningkatkan kompetensi pengusaha pelancongan serta memperkukuh keyakinan pelancongan terhadap produk dan destinasi pelancongan di Keningau. Jadi, setakat itu perkongsian perjalanan persidangan yang berlangsung setakat pukul 11 pagi tadi dan persidangan berjalan dengan lancar mengikut aturan mesyuarat yang telah pun ditetapkan.
1: Ya, dan perbahasan yang berlangsung memberi tumpuan kepada pelbagai isu berkaitan pembangunan negeri, kesejahteraan rakyat serta penyampaian perkhidmatan kerajaan.
0: Persidangan akan diteruskan sehingga petang ini dan orang ramai boleh terus mengikuti laporan DUN pada pukul 8.15 pagi dan 7.45 malam. Di Sabah FM boleh dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik MyTV saluran 707 ataupun frekuensi Sabah FM di seluruh negeri Sabah.
1: Ya, dan siaran langsung persidangan juga boleh diikuti menerusi saluran YouTube Dewan Undangan Negeri Sabah. Saya Wan Hizu Ahmad
0: dan saya Nur Azhar Wahab melaporkan dari Dewan Undangan Negeri Sabah.
1: Kembali ke Konti Sabah FM bersama dengan Idit. Silakan.
2: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sebentar lagi utama satu tengah hari. Baguslah.
1: Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara keseluruhan 15 projek dan kajian berkaitan tempatan banjir sedang dan akan dilaksanakan di Sabah dengan anggaran kos RM1.49 bilion.
1: Daripada jumlah tersebut, 4 projek berada di peringkat pra-pelaksanaan. 10 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 1 kajian di peringkat pasca pelaksanaan. Projek ini merangkumi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 serta perancangan di bawah Ruling Plan pertama, Rancangan Malaysia ke-13. Daripada 10 projek yang sedang dilaksanakan, 6 projek telah mencapai kemajuan fizikal melebihi 90% dan dijangka siap secara peringkat antara Julai hingga Disember 2026.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Pelbagai langkah jangka pendek dan panjang dilaksana bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah Dato' Sri Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah berkenaan merangkumi pembinaan laluan alternatif, penyediaan lorong memotong serta pelaksanaan projek strategik bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Bagi langkah jangka pendek, kerajaan sedang melaksanakan projek naik taraf Jalan Kampung Mohim Boyon di Pantai Pahu sepanjang 6 km yang kini mencapai kemajuan fizikal 69.69% dan dijangka siap tahun hadapan. Dato' Sri Dr. Joachim berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Malaysia berhak mempertahankan kedaulatan negara, undang-undang dan dasar luar tanpa tekanan mana-mana pihak. Demikian menurut kenyataan pegawai kanan yang juga bekas senator dan ahli Parlimen Balik Pulau, Muhammad Yusmar Yusof. Kenyataan beberapa anggota Kongres Amerika Syarikat berhubung pendirian Malaysia terhadap warga Israel dan siasatan ke atas operasi network school di Johor perlu dijawab secara tegas dan berfakta. Tegasnya, tindakan pihak berkuasa adalah berlandaskan undang-undang, bukannya kaum atau agama. Kementerian Pertahanan MINDEF menandatangani surat setuju terima bersama MBDA France bagi perolehan sistem peluru berpandu permukaan ke udara. Ia bersempena Fun Barra International E-Show 2026 di United Kingdom. Kenyataan MINDEF memaklumkan, dokumen itu ditandatangani Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Dato' Lokman Hakim Ali bersama syarikat pertahanan Perancis itu untuk melengkapkan keupayaan persenjataan kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Perolehan itu merupakan kontrak pelengkap penting bagi projek LCS untuk memastikan kapal berkenaan memiliki keupayaan pertahanan udara yang memenuhi keperluan operasi TLDM. 5 anggota tentera Thailand terbunuh dalam satu serangan di sebuah sekatan jalan raya di wilayah Naratiwat, selatan negeri itu. 6 orang awam turut tercedera dalam serangan tersebut. Tentera Thailand memaklumkan anggota pasukan Ranger Regiment 45 terbunuh selepas sekumpulan penyerang melepaskan tembakan dan membaling bom pipe ke arah sekatan Bukit Sami ketika mereka sedang bertugas melindungi penduduk setempat. Angka kematian akibat 2 gempa bumi melanda Venezuela bulan lalu meningkat kepada 5,398 orang. Jumlah mangsa yang cedera kekal 16,740 orang. Menurut pihak berkuasa, gempa bumi tersebut memusnahkan ratusan bangunan, terutama di negeri La Guaira di pesisir utara negara itu yang paling teruk terjejas. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Namun, usaha kini turut tertumpu kepada bantuan kemanusiaan serta proses pembinaan semula kawasan terjejas. Sukan terbuka China dalam aksi yang sedang berlangsung ketika ini. Acara peserangan lelaki Liang Junhao berdepan pemain China Wang Hongyang dalam saingan pusingan 16. Malaysia mendahului 22-20 di set pertama. Bagi regu campuran, pasangan Cheng Tangji San Clarissa juga sedang beraksi menentang wakil China Jiang Zhengbang Wei Yajin. Sementara itu, 4 lagi wakil negara akan beraksi dalam

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. DUN Sabah meluluskan rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensuastaan Pindaan 2026 selepas dibacakan kali ketiga. Kelulusan diumumkan Timbalan Speaker DUN Sabah, Dato' Richard Yong Wee Kong selepas rang Undang-Undang itu selesai dibahaskan ADUN Moyok, Tanjung Aru, Tamparuli dan Bugaya. Pindaan itu menyelaraskan tarif menteri susulan pemindahan tanggungjawab hal ehwal pelabuhan daripada Kementerian Kerja Raya dan Utiliti kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Ia turut memastikan tindakan dan keputusan terdahulu berkaitan hal ehwal pelabuhan kekal sah serta menjamin kesinambungan pentadbiran. Pindaan berkenaan tidak melibatkan perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri melaksanakan langkah jangka pendek dan panjang bagi menangani kesesakan lalu lintas di Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti, Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan alternatif serta membina lorong memotong dan mendaki. Antaranya naik taraf jalan kampung Mohim Boyon Li Pantai Pahu yang kini hampir 70% siap serta jalan Tambiau Sarapong. Bagi jangka panjang, kerajaan meluluskan cadangan jalan Ranau Bypass sepanjang 30 km dari Bundu Tuhan ke Kilimu serta naik taraf jalan kampung Mesilau Kampung Lipasu di bawah RMK 13. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ADUN Paginatan Dato' Rusdin Riman pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Universiti Malaysia Sabah UMS berjaya melaksanakan pembedahan korektif pertama ke atas seekor anak lembu yang dilahirkan dengan kecacatan bibir sumbing atau cleft lip. Dekan Fakulti Pertanian Lesari FPL UMS Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad berkata, anak lembu dinamakan Joy merupakan kes pertama direkodkan di fakulti berkenaan. Kecacatan pada bahagian bibir menjejaskan keupayaan Joy memotong rumput dengan sempurna menyebabkan pertumbuhannya sedikit terbantut berbanding anak lembu seusia. Sebelum pembedahan, Joy ditempatkan di kandang khas selama 3 bulan dengan pemakanan berprotein tinggi serta pemantauan kesihatan rapi. Kejayaan itu hasil kerjasama pasukan veterina dan kakitangan FPL sekaligus menjadi rujukan pembelajaran dan penyelidikan dalam pengurusan kes kecacatan kognitif haiwan ternakan. Sementara itu, dalam perkembangan lain, UMS memperkukuh kerjasama dengan US Naval Medical Research Unit Indo-Pacific Namru Ip dalam penyelidikan penyakit berjangkit di Sabah. Menurut kenyataan Fakulti Sains dan Teknologi FST UMS, kerjasama itu memberi tumpuan kepada malaria zoonotik dan penyakit demam yang belum dikenal pasti puncanya. Sabah kekal antara kawasan penting dunia bagi malaria zoonotik, khususnya Plasmodium knowlesi, selain berdepan cabaran dalam diagnosis penyakit demam. Menerusi kerjasama itu, kedua-dua pihak berusaha memperkukuh pemantauan penyakit, meningkatkan keupayaan diagnostik serta menghasilkan bukti saintifik bagi menyokong langkah kawalan dan tindak balas. Sandakan FM bakal memeriahkan Festival Jom Malaysia at Sandakan 2026, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarahidup KPDN di Kompleks Sukan Sandakan bermula 24 hingga 26 Julai ini. Ketua Bahagian Rancangan Radio Sandakan FM, Iswadiman Syamsuddin berkata, studio mini Sandakan FM akan dibuka sepanjang 3 hari program bagi menyokong kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2026. Menurutnya, penglibatan itu turut menyokong usaha KPDN dalam mempromosikan barangan Malaysia dan usahawan tempatan. Sandakan FM juga akan bersiaran secara lintas langsung menerusi konsep radio di lokasi RDL selain temu bual dan aktiviti bersama pengunjung. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Pagi Sabah. Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang.

0: Ngam lah tu.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam Latu.

Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Hanya kepada Allah kita berserah.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan

0: Dengar.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Kerajaan bersedia menjedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: Next month or so, I will grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework. The budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
3: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaski maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Safdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 kan keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen

kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Sehingga Disember 2025, Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Loganisman Awang Sauni berkata, keputusan Kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan menerusi proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, bergudegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei gagal markah skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir berguna lelaki baharu Man Wei Chong Soh Wu Yik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal mereka langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwei tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Yachin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China Goh Xinhua Chen Fanghui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hongyang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR diarah henti pendaftaran pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

seandainya kita tidak mampu untuk mengutus secebis kesenangan kepada orang lain, berusahalah supaya kita tidak mengirimkan walau sezarah kesusahan kepada orang lain.

0: kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
2: Tawau 95.7 FM.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah menyasarkan 5,000 pengusaha kebun dapur diwujudkan dalam tempoh 5 tahun. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata, lebih 3,000 pengusaha dikenal pasti menjalankan aktiviti pertanian secara kecil-kecilan di sekitar kediaman dalam tempoh 6 bulan lalu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan daripada LIGS kepada para pengamal media di Pusat Media Dun Sabah, Kota Kinabalu. Kementerian turut bercadang memperkenalkan skim atau insentif bagi mengiktiraf pengusaha kebun dapur yang berjaya sempena sambutan Hari Peladang tahun ini. Inisiatif kebun dapur juga dijangka diperluas ke institusi pendidikan tahun depan, khususnya sekolah yang mempunyai silibus pertanian. Jabatan Pertanian Sabah dan agensi berkaitan akan menyediakan khidmat nasihat serta sokongan bagi menjayakan inisiatif berkenaan. Sementara itu, Datuk Jamawi menggesa para pemimpin dan ketua jabatan kerajaan di Sabah mengutamakan hasil pertanian tempatan dalam urusan rasmi, termasuk menjadikan buah-buahan tempatan sebagai cenderahati. Langkah itu dapat memperluas pasaran hasil tempatan serta meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha agro makanan. Katanya, Jabatan Pertanian dan agensi berkaitan turut bersedia membantu pengusaha meningkatkan pembungkusan produk agar lebih sesuai dijadikan cenderahati. Selain turut menggalakkan masyarakat memilih buah-buahan tempatan berbanding import bagi menyokong industri dan petani Sabah. Jabatan Air Sabah menyasarkan kadar air tidak berhasil NRW dikurangkan daripada 59.6% tahun ini kepada 45% menjelang 2030. Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Limus Juri berkata usaha itu termasuk membanteras sambungan haram, mengganti pipe kritikal dan meter rosak serta mengesan dan membaiki kebocoran. Program NRW di bawah Kerajaan Persekutuan melibatkan 18 daerah manakala program Kerajaan Negeri melibatkan 12 daerah. Projek kawalan kebocoran turut dilaksanakan di Kota Kinabalu, Tawau dan Lah Datu bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air. Beliau menjawab soalan adun di lantik Datuk Insinyur Chin Shu Ying pada persidangan Dun Sabah. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersedia memberi kerjasama berhubung pertelingkahan pemilikan unit rumah di Wan Berneo antara usia dan pemaju. Pembantu Menterinya Datuk Fairuz Rendan berkata isu itu melibatkan hubungan kontraktual dan perlu diselesaikan melalui rundingan mediasi atau saluran perundangan. Kementeriannya bersedia membantu tertakluk kepada bidang kuasa dan peruntukan undang-undang sedia ada. Beliau menjawab soalan adun Darau Azhar Matusin. Wan Berneo merupakan projek yang telah siap dan isu berkenaan bukan membabitkan projek rumah terbengkalai. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Laporan Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Anda bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam laporan mesyuarat kedua, penggal kedua Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang ke-17 tahun 2026. Hari terakhir Dun Sabah setakat ini meluluskan 4 rang undang-undang RUU termasuk RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026 yang dibentang pada Rabu oleh Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datu Iwan Benedict. Timbalan Speaker Dun Datu Richard Yong Wee Kong berkata RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan dibahas oleh 4 ahli dewan. Terdahulu ketika membentangkan RUU berkenaan, Datu Iwan menjelaskan pindaan itu bagi menyelaraskan takrif menteri dengan struktur portfolio kerajaan negeri yang baharu.
4: Pindaan ini tidak melibatkan sebarang perubahan dasar atau implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Sebaliknya dibuat bagi menyelaraskan enikmen pelabuhan-pelabuhan dalam kurungan penswastaan Sabah 1998 selaras dengan pindaan kepada enikmen lembaga pelabuhan-pelabuhan Sabah 1981.
3: Ketika membahaskan RUU berkenaan, Adun Tanjung Aru, Datu Jun Swong menyarankan agar semua keputusan berkaitan pelabuhan perlu dibuat secara telus dan mengutamakan kepentingan rakyat Sabah. Adun Moyok, Datu Donald Peter Mojuntin pula mencadangkan agar teknologi shore power atau onshore power supply OPS digunakan di pelabuhan utama Sabah sebagai langkah mewujudkan pelabuhan hijau. Sistem itu membolehkan kapal menggunakan bekalan elektrik dari darat ketika berlabuh sekaligus mengurangkan penggunaan diesel, pelepasan karbon dan pencemaran bunyi. Sementara itu, Sidang Dun turut meluluskan RUU Ketua Daerah Ketua Anak Negeri dan Ketua Kampung 2026. Timbalan Speaker Datuk Alhambra Tun Juhar berkata RUU itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga serta dibahas 12 ahli dewan. Ketika membentang RUU tersebut, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menjelaskan RUU itu bagi menyediakan undang-undang khusus yang mengawal selia kedudukan serta tanggungjawab pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi.
5: Justru, Tuan Speaker, sudah tiba masanya untuk mewujudkan satu enactment khusus yang dapat memberikan asas perundangan yang jelas, moden dan tersusun bagi memperkukuhkan institusi ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung.
3: RUU itu memperincikan aspek pelantikan, fungsi allowance, accountability dan larangan bagi memastikan ketiga-tiga institusi berkenaan terus berperanan secara teratur, berintegriti dan selaras dengan keperluan pentadbiran semasa. Antara 12 ahli dewan yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ialah Adun Moyok, Datuk Donald Peter Mojuntin yang mencadangkan syarat minimum pelantikan pemimpin masyarakat diperincikan termasuk kelayakan, pengetahuan adat, integriti dan latihan wajib. Bagi Adun Inanam, Edna Jessica Majimbun, pelantikan ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung perlu dibuat berdasarkan merit bukannya ganjaran politik. Manakala Adun Likas, Datuk Tam Yun Fook dalam perbahasannya mencadangkan kerajaan menggubal undang-undang khusus bagi mengiktiraf peranan Kapitan China sebagai institusi kepimpinan masyarakat. Adun Tamparuli, Datuk Seri Panglima Madius Tangau pula mengesyorkan program pensijilan kompetensi diperkenal bagi memperkukuh kepimpinan, tadbir urus, integriti dan penyelesaian konflik dalam kalangan pemimpin masyarakat. Turut mengambil bahagian Adun Sungai Sibuga Nurul Alsa Hassan Alban yang mengesyorkan supaya pelantikan dan penamatan ketua daerah, ketua anak negeri dan ketua kampung disokong mekanisme semak dan imbang yang lebih jelas. Satu lagi RUU yang dibentang Dato' Arifin, RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Pindaan 2026 lulus selepas bacaan kali ketiga dibahas tujuh ahli dewan. Ketika membentangkan RUU tersebut, Dato' Arifin menjelaskan bagi memperkukuh peranan Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, MAHINS, sebagai badan penasihat utama kerajaan negeri dalam hal ehwal adat dan undang-undang adat anak negeri. Antara pindaan utama ialah memperluas fungsi majlis dalam pendidikan dan pemeliharaan adat, mewujudkan jawatan pegawai adat bagi mengendalikan siasatan kes adat serta memperjelaskan pembahagian peranan antara majlis, pegawai adat dan mahkamah anak negeri bagi meningkatkan kecekapan tadbir urus.
5: Pembahagian fungsi yang jelas ini akan mengekalkan pertindihan, mengelakkan pertindihan bidang kuasa, memperkukuh tadbir urus institusi anak negeri serta memastikan setiap institusi dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara lebih berkesan.
3: Membahas RUU berkenaan, ADUN Pantai Manis Dato' Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir Petra mencadangkan pelaksanaan program pendidikan, penyelidikan dan dokumentasi adat secara lebih tersusun bagi memelihara warisan masyarakat anak negeri. ADUN Paginatan Dato' Rusdin Riman pula menyarankan agar program akreditasi pentadbiran undang-undang adat diperkenal bagi melahirkan lebih ramai pegawai adat profesional dalam kalangan belia Sabah. Turut mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Pindaan 2026, ADUN Sulabayan Dato' Jaujan Sambakong yang mencadangkan usaha pendokumentasian adat semua kaum dan subetnik di Sabah dipergiat bagi memelihara warisan serta menjadi rujukan generasi akan datang. Sidang DUN turut meluluskan RUU Haiwan Pindaan 2026. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya berkata RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dibahas tujuh ahli dewan. Dalam pembentangannya Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menjelaskan pindaan merangkumi penjenamaan rasmi Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah memperkemas peruntukan pelesenan ladang ternakan dan rumah sembelih serta memperkukuh kawal selia aktiviti penternakan di negeri ini.
1: Secara keseluruhannya, rang undang-undang ini bertujuan memastikan Enakmen Haiwan 2015 terus kekal relevan sebagai satu kerangka perundangan yang jelas, berkesan dan selaras dengan keperluan semasa.
3: Beberapa ahli dewan yang mengambil bahagian dalam perbahasan menyokong RUU Haiwan Pindaan 2026 sambil mengemukakan cadangan bagi memperkukuh pelaksanaannya. Antaranya, ADUN Tanjung Papat, Datuk Tian Ching Kiang yang meminta definisi ladang ternakan dan rumah sembelih diperjelaskan supaya penternak sara diri tidak tertakluk kepada syarat pelesenan yang sama seperti operasi komersial. ADUN Tamparuli Datuk Seri Panglima Madius Tangau pula menggesa syarat pelesenan disertai pemantauan alam sekitar bagi melindungi sungai dan kawasan tadahan air daripada pencemaran aktiviti penternakan. Sementara itu, ADUN Bergaya Jamil Hamzah mencadangkan agar sistem sehenti dilaksana bagi permohonan lesen rumah sembelih serta tempoh peralihan sebelum penguatkuasaan penuh dilaksanakan. RUU kelima yang diluluskan dalam sidang DUN kali ini ialah RUU Pemimpin-Pemimpin Pembangunan Masyarakat Pindaan 2026 yang dibentang Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Melakon. Pindaan tersebut bertujuan meminda enakmen pemimpin pembangunan masyarakat 1981. Melalui pindaan ini, gaji pemimpin pembangunan masyarakat PPM akan dinaikkan sebanyak RM500 daripada RM1,500 kepada RM2,000. Ia melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM520,000 setahun merangkumi kenaikan gaji bulanan serta caruman KWSP dan perkeso kepada 83 orang PPM. Speaker DUN Sabah mengumumkan RUU berkenaan lulus selepas bacaan kali ketiga dibahas enam ahli dewan. Sidang Dewan ditangguhkan oleh Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya pukul 7.35 malam dan disambung pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Sekian laporan DUN yang disediakan Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Laporan persidangan DUN dapat diikuti lagi pukul 8.15 pagi esok. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
7: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
8: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: sebentar lagi utama 9 malam. Bagus ba?
1: PRN Negeri Sembilan, PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Dato' Sri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
2: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
1: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izwan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
3: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
4: Sebagai penjawat awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
5: Saya sebagai penjawat awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
1: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan, manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Dato' Sri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan sahaja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke mahkamah session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Baitul Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Baitul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala, tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arif Jan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenalpasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara, Pelitan M. Tina selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan M. Tina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine, Polina Bufrova, Yehinia Kantemir, 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto.

Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. 6 projek tempatan banjir di negeri ini yang mencatat kemajuan fizikal melebihi 90% dijaga siap secara berperingkat mulai bulan ini hingga Disember 2026. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, antara projek berkenaan ialah rancangan tempatan banjir RTB Sungai Rampayan di Menggatal, RTB Sungai Ketiau di Putatan dan RTB Kawasan Persekitaran Lido PLSSB Sungai Moyok di Penampang, serta RTB Sungai Padas di Tenom dan RTB Sungai Anip di Sandakan. Datuk Seri Abdul Rahman berkata, ia adalah sebahagian daripada 15 projek serta kajian berkaitan tempatan banjir di Sabah yang sedang dan akan dilaksanakan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dengan anggaran kos keseluruhan RM1.49 bilion. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Bobby Afang Suan pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara. Susulan isu pemilikan unit rumah di Wan Bonyong antara Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan pihak pemaju, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bersedia memberi kerjasama dan bantuan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Bantuan berkenaan tertakluk sekiranya kedua-dua pihak mencapai persetujuan atau memerlukan sokongan agensi kerajaan berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Fairuz Rendan menjelaskan pertikaian tersebut melibatkan hubungan kontraktual antara kedua-dua pihak terbabit. Hubungan itu ia tertakluk kepada penyelesaian menerusi proses rundingan, mediasi maupun saluran perundangan yang sesuai. Datuk Fairuz menjawab soalan Adun Darau Azhar Matusin pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri terus memperkukuh sokongan kepada pelajar cemerlang, khususnya lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM dan Majlis Peperiksa Malaysia English Test MUET menerusi pelbagai inisiatif pendidikan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas, Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, ia merangkumi bantuan kewangan, pengiktirafan serta program bimbingan bagi memastikan mereka terus berjaya hingga ke alam pekerjaan. Jelas beliau, kecemerlangan akademik itu merupakan pelaburan besar untuk masa depan negeri selaras agenda pembangunan modal insan menerusi Pelan Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0. Datuk Muhammad Hanafiah ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan STPM dan MUET tahun 2025 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Dalam majlis itu, seramai 180 pelajar menerima anugerah pelajar cemerlang atas pencapaian pembagakan yang mengharumkan nama negeri. Daripada jumlah tersebut, seramai 158 pelajar lepasan STPM mencatatkan keputusan puratan nilaian grad kumulatif PNGK 4.0, manakala 22 pelajar MUET berjaya memperoleh band 5. Cawangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Keningau bakal dinaik taraf setaraf dengan cawangan utama di Sandakan dan Tawau. Langkah itu bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan selain meningkatkan keupayaan penguatkuasaan serta siasatan kes rasuah di kawasan pedalaman Sabah. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, penaiktarafan itu membolehkan pengurusan operasi dilaksanakan dengan lebih berkesan di daerah berkenaan, sekaligus memudahkan masyarakat di beberapa daerah sekitar untuk berurusan tanpa perlu ke pejabat yang lebih jauh. Datuk Muhammad Fuad berkata demikian selepas majlis suai kenal Ketua Cawangan Baru SPRM Keningau, Christopher Noel Nilus Kalitu di Keningau. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. In

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Kerajaan Sabah terbuka untuk meneliti cadangan pendekatan pemungutan hasil di punca atau collection at source bagi memperkukuh kutipan hasil negeri. Menteri Kewangan Dato' Sri Panglima Masidi Manjun berkata, cadangan yang dibangkitkan adun dilantik Dato' Roger Chin Ken Fong itu perlu dinilai secara menyeluruh dari aspek perundangan, pelaksanaan dan persetujuan Kerajaan Persekutuan. Ini kerana kutipan cukai tertentu kini diuruskan agensi persekutuan termasuk Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beliau berkata demikian dalam ucapan penggulungan pada persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu, adun dilantik Dato' Roger Chin Ken Fong dalam ucapan penangguhan mesyuarat persidangan DUN ke-17 menyarankan agar kerajaan negeri mempertimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan hasil di punca atau collection at source. Cadangan itu bagi memperkukuh autonomi fiskal negeri. Jelas Dato' Roger Chin, hasil yang dijana di Sabah wajar terlebih dahulu dikenal pasti, dikutip, direkod dan disahkan di negeri ini sebelum bahagian yang diperuntukkan kepada Kerajaan Persekutuan disalurkan mengikut perlembagaan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM
2: lebih menyegarkan.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Dan di jam sekarang ini seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda untuk akhbar yang menarik hari ini.
3: Menarik akhbar hari ini 24 Julai. Dan kita beri tumpuan untuk yang ini, Sabah menetapkan sekurang-kurangnya 80% daripada tenaga kerja tempatan minimum yang diambil oleh pelabur baharu dalam sektor pembuatan mestilah terdiri daripada rakyat Sabah bagi memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan menerusi pelaburan baharu memberi manfaat kepada penduduk tempatan, yang mana Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan menyatakan syarat itu melengkapi garis panduan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA yang menetapkan sekurang-kurangnya 80% tenaga kerja sepenuh masa sesebuah syarikat ketika fasa operasi mestilah warga negara Malaysia. Dan syarat yang ditetapkan Kerajaan Sabah itu selaras dengan aspirasi Sabah First dan mencerminkan komitmen kerajaan untuk memberi keutamaan serta peluang yang lebih luas kepada rakyat Sabah dalam sektor perindustrian.
1: Okay, seterusnya, ini pula mengenai kerajaan akan menaikkan kadar sumbangan asas Rahma Sara dalam masa terdekat sebagai usaha membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Dan ini dikongsikan oleh Perdana Menteri kita, dan beliau berkata langkah itu diambil selepas kerajaan mengambil kira maklum balas dan rintihan rakyat meskipun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan. Dan walaupun sumbangan tunai Rahma Sara di Negeri Sembilan katanya ini bagi bonus tinggi kepada penjawat awam, adakah masalah selesai atau belum, ini dikongsikanlah dalam satu pertanyaan. Dan kerana itu katanya kita akan naikkan lagi sara untuk rakyat semua. Okay.
3: Kita nantikan berita terbaik kerajaan naikkan kadar sara dalam tempoh terdekat. Dan seterusnya perkongsian untuk anda kita kongsikan pagi ini, yang mana negeri sedang merangka strategi komprehensif bagi memastikan kempen tahun melawat Sabah 2027 mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini yang dinyatakan Pembantu Menteri Pelancongan dan Kebudayaan serta Alam Sekitar, yang mana kempen itu merupakan agenda strategik kerajaan negeri yang bukan sahaja bertujuan meningkatkan jumlah kedatangan pelancong, malah memperkukuh rantaian nilai pelancongan merangkumi sektor penginapan, pengangkutan makanan dan minuman serta kraftangan dan juga produk pelancongan berasaskan komuniti. Dan walaupun konflik geopolitik memberi kesan secara langsung kepada sektor pelancongan Sabah, dan kementerian kekal komited menerajui agenda tahun melalui Sabah dan kerajaan negeri pada masa sama dalam sesi lewat urus yang sedang diadakan bersama pemain industri dan pemegang taruh bagi mengenal pasti serta menyelaras program dan aktiviti yang akan dilaksanakan di bawah kempen ini.
1: Okay, seterusnya ini mengenai pejabat daerah bersama Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah serta agensi-agensi kerajaan yang lain sentiasa bekerjasama dalam mendepan ancaman buaya akibat konflik habitat reptilia itu serta risiko keselamatan terhadap penduduk. Dan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan yang juga pegawai daerah Kunak, Majaran Osman berkata orang awam turut berperanan dalam menyalurkan maklumat serta kepada Jabatan Hidupan Liar atau pejabat daerah berkaitan untuk kehadiran atau penampakan haiwan liar itu di mana-mana kawasan umum. Dan ini anda boleh salurkan terus maklumat ini untuk penampakan buaya kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh diambil dengan segera.
3: Itu dia empat tumpuan berita dapat dikongsikan pagi ini, menarik kabar untuk anda 24 Julai edisi Jumaat. Kita akan kembali selepas ini, kita dengarkan dahulu lagu ini dan kita akan kongsikan info-info menarik untuk anda selepas ini.
1: Sabah FM.
3: Bagus, Sabah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Sabah terbuka terima pandangan ADUN. Gaji PPM naik RM500 sebulan. Selamat pagi dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.